0: Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos si ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Cars R Us y Find.
2: Cuando llega Las Vegas se construyó para las estrellas y el 22 de agosto dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
3: La temporada de incendios forestales, la información es fundamental. FuegoNCW.org ofrece información gratuita y confiable sobre incendios forestales en español para que puedas ayudar a proteger tu hogar, preparar a tu familia y apoyar a tu comunidad. Encuentre consejos de preparación, recursos para fortalecer su hogar y crear espacios defendibles, información sobre los efectos del humo en la salud, recursos de evacuación, restricciones de quema y mucho más, todo en un solo lugar. No espere que se produzca una emergencia. Visite FuegoNCW.org.
4: CDC SA está inscribiendo actualmente a niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y familias en los condados de Chelan y Douglas. Ofrecemos programas de Early Head Start, Head Start, ICAP, cuidado infantil, servicios basados en el hogar, preescolar y programas de apoyo familiar diseñados para ayudar a los niños a aprender y crecer. Nuestros programas ofrecen salones de clase acogedoras, comidas y bocadillos nutritivos aprobados por el USDA, exámenes de salud, apoyo para la preparación escolar, educación para padres y recursos comunitarios para las familias. CDCSA atiende a las familias en Wenatchee, East Wenatchee, Cashmere, Pishastin y Orondo a través de 7 centros. Para más información o para registrarse, llame al 509-663-5179 o visite cdcsa.com.
5: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
6: Este otoño, Gran Pillo.
7: The 12 Tribes Casinos and your horse will be a guaranteed winner. One lucky guest will be drawn every hour from 5 to 10 p.m. to watch their horse barrel down our Clinko Hill to win up to $5,000 every Friday and Saturday in July and August. Then on August 29th, get drawn for the finale to share in a total of $55,000 at 12 Tribes Omac Casino Hotel, Lake Chelan Casino, and Cooley Dam Casino. 12 Tribes Casinos. Far from the ordinary. Close to the adventure. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-4700.
8: Ya llegó la mejor semana del verano. Del 18 al 22 de agosto, vive toda la emoción del Moses Lake Roundup Rodeo y Demolition Derby. Martes y miércoles disfruta dos noches llenas de adrenalina con el Minor Services Demo Derby. El miércoles no te pierdas el Demo Derby infantil de Power Wheels. Después del Derby, acompáñanos en el Beer Garden para clases gratis de baile estilo Line Dance con Moonshine Line Dancing. Solo para mayores de 21 años. También visita los nuevos vendedores dentro de la Puerta Azul. Del jueves al sábado disfruta tres emocionantes noches de rodeo. Los primeros 200 asistentes reciben una camiseta gratis. El jueves es la noche de concientización sobre el cáncer. El viernes celebra la noche militar. Militares activos y veteranos entran gratis con identificación. El sábado llega Man Up. Para boletos e información síguelos en Facebook e Instagram como Moses Lake Roundup. El espectáculo más grande sobre la tierra.
9: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters.